ငယ်သာတာခဂိနေငယ်ဟိတလာရောဆောင်လျာနဇောရကိနာစကနီအဒတလျာဟျန်ဇောနံဝါရဝတီလာဒါဒူအီလာရင်ဒီကခ ्यांग တဲစကန်ငိုင်ချန်